Amra Sel synger han sammen med Lola her I endelig morgen. Straks får Ukaino sin monument, og ikke minst rakker sin 24-7 først ut da. Søt og rare på MP3.

0: Lush Life. Sara Larsson har lovet den klassingen her. Litt synd at liksom jeg føler høsten kommer hardt inn nå. Men nå da, Marstein.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme

det navnet. Og håper du som hører på har hatt en helt nydelig dag hittil. Bedre skal den bli, det skal jeg love deg. For jeg I godt humør, det mandag. Vi skal ikke la det her bli en blå mandag. Starte med Avicii nå, Rita Ora. Dette Lonely Together.

høre låta nå, kan ikke vi bare tenke at det sommer? Jeg har på meg en sånn rød, vakker kjole. Åh, nydelig parfyme, en drink i hånda. Ja, vi får håpe at... La oss drømme oss bort I det.

0: Nadine med Summer Rain på MP3. Yes, og vi hopper inn i innboksen. Prater om når skal tennene pusses. Er det på morgenen før frokost? Er det på morgenen etter frokost? Eller er det når du vil, så lenge du spiser frokost? La oss si du spiser frokost senere, da. Jeg har stilt deg som hører på det samme spørsmålet. Fått et par stemmer inn i innboksen, men imens jeg prater, kan ikke du smøre på å gå inn og stemme. Når pusser du tennene på morgenen? Er det før frokost eller etter frokost? Eller spiser du ikke frokost? Eller aldri? Jeg har fått en melding her også, imens dere går inn og stemmer. Magnus har skrevet, hvor mange pisk får jeg for å ikke ha vært til tannlegen på 4 år? Fikk jo en pisk av deg for å ikke pusse tennene om morgenen. Faen, ass. Markus, vent, jeg må finne en bra pisk her. Dobbelt pisk? Klarer vi dobbelt pisk? Nei, vi klarer ikke dobbelt pisk. Du får den. Og så får du nordlendingen.
1: Hei! Velkommen til den lokale værmeldingen her oppe i nord. Det er satans dårlig vær!
0: Ja, det er alt jeg har å bjuda på i jinglepadden min, men vi må, det er viktig å dra til tannlegen, Markus. Du som hører på, gå inn og stem. Når pusser du tennene på morgenen? Så tar vi turen til Alok, Bruno Martini, Ziba. Dette er Hear Me Now her på MP3. Så håper jeg du har hatt en helt nydelig mandag hittil.

Synnevo med Bygda på MP3. Og vi kommer I gang der, ja. Dagens throwback. Vi skal til året 2004, som gærlig lenge siden. Jeg tror jeg var, hvor gammel var det? 97, 98, 99, 1, 2, 3, 4, jeg var 6 år. Og vi skal til en sang som jeg vet at alle, I hvert fall hvis du kan låta, så kommer du til å synge med på den. Bare hør på starten. Bare hør nå.

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua. Vi tar det turen videre til NP3. Yes, aller første låt ut. Det altså Frida som har skrevet hei til mannen. Kan du spille Rat City og Isakai med Kind of Love? Det både en rolig, men også veldig fin låt. Men ikke rolig, det også en ikke en så rolig låt, men en veldig fin låt. Ja, jeg mente ikke at vi måtte spille låter som var rolig. Jeg bare tenkte hvis det var mandag og dere var et mood. Selvfølgelig skal vi kjøre på med den her.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer en.

0: Dagny, same again for love. Du der, eller?
1: Ja, ok.
0: Jeg var for der. Jeg heter Martin. Hvis du aldri har hørt på meg før, tenkte jeg, stemmen, det var det. Jo, det meg. Jeg på ferie I 6 uker nå, føler jeg sånn, skal lære meg radio på nytt. Det magisk. Fått melding I appen NRK Radio, der tar kontakt med meg. Så mye fine meldinger. Joakim, Halla Martin, velkommen tilbake I klubben. Hilsen fra Brummendalen. Aksel I Kanada med opp. Han skriver, har du vært borte så lenge at du må read the fucking manual, Martin? Altså RTFM, det jo vårt internspråk her I klubben. Velkommen tilbake, håper du hadde en fin sommer. Takk som spør. Magisk sommer skal se deg. Den sommeren her har det skjedd så mye greier I livet mitt. Så jeg skal krydre hele høsten med det. Som vanlig pleier vi å ha tema hver eneste sending, og ikke gi meg 6 uker med ferie, fordi jeg får så mye greier. Til deg som hører på nå. Jeg har blant annet vært på et fly og spurt ut en flyvert på date. Altså, ja. Mer om det senere, sier jeg bare. Det her du skal henge I høst, må si det sånn. Mandag til fredag. 2-5 jeg her, radioen sammen med deg. Og til høsten nå så skal jeg studere på Lillehammer, så vet du det. Men det kommer ikke til å skje noe med sendingene. Jeg kommer til å være her sammen med deg uansett. Ja, for deg som helt ny. Jeg studerer ved siden av å jobbe I radio. Elsker det. Ronny med oss, skriver Yippie-ki-yay mot The Truckers. Han jobber som lastebilsjåfør. I Kirkenes akkurat nå. Velkommen tilbake. Hilsen tankbilsjåfør Ronny. Og kona, Trine Sofie. Ja, men har du med kona di også? High five, Trine Sofie. Det har vi noe. Har noe lyd til hva? Emil Iversen med oss fortsatt, eller? Eller har han tatt ferie?
2: Bra.
3: Ja, litt lenger.
2: Veldig bra.
0: Han med. Tror du Drevland du med, eller?
4: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du drittings.
0: Ja, jeg har flere lyder. Jeg hentet flere lyder om sommeren også, så jeg bare grenser her.
5: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
6: For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet, og sånn, woof!

keep watching. Der er vi skal være, vi. Tate McRae, Just Keep Watching, og nå, endelig. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå, i appen NRK Radio. Det klubbkoden. Vi kombinerer appen med det som skjer her på radioen. I appen så legger jeg nå ut to emojier. De to emojiene skal hjelpe deg til å finne ut av hvilken sang vi på jakt etter. Og når du vet hvilken sang, så sender du riktig inn til meg som en melding I appen NRK Radio. Jeg har hatt ferie, og jeg vet faktisk ikke helt hva som premien, men jeg tror jeg sier en NRK MP3 goodiebag. Det dagens premie, ok? Vil du vinne goodiebaggen, må du vite hvilken låt vi skal fram til. Og et lydhint skal du få også. Det kommer her. Mer får du ikke. Gå inn I appen, hør på oss direkte, da dukker opp en avstemning. Da står det hva klubbkoden, og så to emojier. Og I dag det ikke så vanskelig, altså. Her skal du klare. Ok da, lydhint skal du få en gang til. Hør nøye etter nå. Ja, hva kan det der være for da? Mens du gjetter, skal du få musikk av meg. Problembarn med døgnrytme. Og følg nå, her Kjartan Lauritsen, fanget av en stormvind.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. En lyd jeg har glemt å spille I dag, som jeg har spilt mye før, den her. Lytter Alexander som lager geitelyd. Det må jo ha med oss, vet du, inn I mandagen.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Klokka akkurat tre. Velkommen skal være. Vi skal snakke om fire ting vi har gjort for folk vi glad I oss og sånn. Jeg så nemlig en sak på VG her som bygde meg helt varm I hjertet. Mer om den om seks minutter. Nå først, Zayn og Taylor Swift.
1: Dette

Og jeg tok vare på den spinneville valpen hennes. Det veldig fint gjort da. Meldinger fra Anne der altså. Åh, fine meldinger I appen NRK Radio. Hvis du altså deler hva du har gjort for dem du glad I, send meldinger vel. Det altså en avstemning I appen NRK Radio. Akkurat nå så det 100% som har stemt. Ja, jeg praksis en skytsengel for gjengen min på avstemningen. Det også en annen avstemning inne, hvor jeg spør, har du fornyet noe I det siste? Ja, fornyet noe. Hvorfor spør jeg om det? Jo, jeg har hatt sommerferie. Og jeg har fornyet ting, på å si det sånn. Kenneth Labarna, The Weeknd, Pray For Me, før vi snakker mer om å fornye.

rare feelings. Det totalt over halv fire. Og melder fra Gaute Bass I appen NRK Radio. Skriver, godt å ha deg tilbake, Martin. Håper Italien var bra. God sending, hilsen Gaute Bass. Takk for at du med meg også, Gaute Bassen. I appen NRK Radio så kan du høre på oss direkte. Da finner du også avstemninger. Og der spør jeg, har du fornyet noe I det siste? Og da kan du stemme enten på ja, totalrenovering, ja, om å flytte på en plante og henge opp et bilde, teller. Ha planer med prosjektet å stoppe opp. Og jeg har pusset opp meg selv, kan du stemme på. Grunnen til jeg spør for at jeg har lært noe nytt I sommer. Jeg har slippt gulv. Hjemme hos meg, I min leilighet, så har jeg eikegulv. Og så har jeg tenkt sånn hele tiden. Jeg har bodd der siden 2019, da. Det jo, jeg har 7 år det nå. Så, ja, jeg kan slipe det med en gang. Nå sliper jeg bare litt, liksom. Jeg tar soverommene. Å, fy søren, så gøy det var. Altså, skikkelig artig. For I natt så så jeg min første natt, da. I nymalt rom med nytt gulv. Og jeg følte litt at jeg har kjøpt en ny leilighet. At jeg bodde et nytt sted. Det artig når man kan lære seg nytt. Så hvis du har lyst til å gå inn og stemme, om du har fornyet noe I siste, og kanskje også lært noe nytt, send en melding der vel. Appen NRK Radio, inboxen åpen. Hva det nye du har lært deg for nå? Jeg vil gjerne høre fra deg. Og jeg har så mye å bli siktet, vet du. Jeg har Marcus Martinez på vei. Jeg har fram, vips, og nå først, Miley Cyrus. Ikke Malibu, men Used to be Young. Mange Miley Cyrus-låter kan du, hvis jeg sier sånn. Og det en gøy konkurranse, faktisk. Nå kommer jeg bare på Miley Cyrus med Malibu og Used to be Young.

Caden and the Bridges, en låt jeg savnet. Det en god låt, rett og slett. Det klubben hører på, Marte her, radioen din, og akkurat nå så har jeg åpnet opp en dør som jeg egentlig ikke helt vet om jeg har lyst til å åpne, nemlig en dør som handler om datinglivet mitt. Fordi Trude sendte meldingen I appen NRK Radio I stad, og mente at hun kunne høre på meg at jeg var litt forelsket. Ja, og så har jeg rotet meg bort nå, inn I et hjørne jeg ikke kom meg ut av. Og da spørsmålet til deg som hører på. Det her interessant, eller det ikke? Appen NRK Radio har nå laget en avstemning. Og det egentlig mest for å vite, bare jeg skal snakke mer om sånn fremover mot høsten. Martins datingliv interessant, har jeg skrevet en avstemning. Da kan du gå inn og skrive stemme på ja, gi meg mer. Helt greit, jeg litt sjalu. Nei, jeg sovner, eller Martin, kan vi gå på date? Appen NRK Radio. Gå inn I appen og stem. Hva synes du? Fordi Trude skriver her, juhu, jeg visste det, velkommen etter. Klems fra Lille Bendris. Penalis skriver, jeg også vil ha kjæreste, hvor min wingman? Åh, Penalis, jeg kan være din wingman, jeg lover. Vi får dra på byen sammen en gang. Aksel Kanna skriver, så du skal holde oss på pinebenken? Var det flyverten? Nei, Aksel I Kanada, jeg kan ikke si mer nå. Nå må vi først la folk bestemme om det her interessant eller ikke. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Jeg må først vite om det. Og så lover jeg, ja det kan jeg si, jeg lover at du skal få høre hele historien. Her på radioen I løpet av de neste to ukene. Ok? Jeg lover. Åh, faen, det gruer meg litt. Men det blir gøy da. Det ganske søt historie, skjønner du.

0: følger sånn MNK og Never Forget You, og nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Ja da, den første runden nå av høsten 2026. Og med oss på telefon har vi med oss Joakim. Halla.
2: Halla, Martin.
0: Du, du spent?
2: Ja. Jeg spent.
0: det bra det. Hvordan har
2: sånn? Jeg skal prøve å gruse deg.
0: Åh, fys. Ok, vi der, ja. Ok.
2: Ja, vi er der.
0: Vi ligger lista. Lista lagt, eller Joakim?
2: Lista lagt.
0: Hvordan har sommeren din vært da?
2: Sommeren var bra da.
0: Ja.
2: Har du vært noen... vært nede i Kristiansand dyrepark og prøvd å sette etter deg da?
0: Nei. Ja, i dyreparken. Ja.
2: I dyreparken, da. Ja.
0: Det skal sies, jeg elsker dyreparken, da. Jeg har vært der mye, men jeg var ikke her i sommer,
2: altså. Det er jeg, altså. Du har ikke vært her i sommer, da.
0: Jeg har ikke det, altså. Jeg har ikke det. Hva din favorittdel av dyreparken?
2: Jeg er egentlig mest glad i Kardemommeby, da.
0: Fy fader! Nei, nå skal jeg finne lyd som egentlig passet perfekt der, så var jeg... Jeg har hatt ferie, vet du, så ting er ikke som det skal. Sånn.
2: Nei, ikke sant.
0: Det er riktig. Kardemommeby er det beste.
2: Ah. Ja, Kardemommeby er det beste.
0: Jeg elsker det. Ok. Ja. Men Joakim, vi skal ha gang konkurransen med.
1: Her er reglene.
0: Ja. Og du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene er forstått, håper jeg.
2: Det er forstått.
0: Bra. Ok, nå må jeg ferdig bare, og så kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er det tirsdag morgen?
2: Det er tirsdag morgen.
0: Har du badet mye i sommer?
2: Har ikke det.
0: Liker du sommer?
2: Sommer elsker jeg.
0: Så du bader ikke mye også?
2: Aldri.
0: Hvorfor ikke?
2: Ikke glad å bade.
0: Hva sa du?
2: Aldri vært noe glad å bade i en natt.
0: Nei, nå sa du ja.
2: Det har jeg ikke.
0: Du svarte litt lovlig sent, eller Joakim?
2: Gjorde jeg det?
0: Jeg vet ikke, er det bare meg, eller?
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det.
0: Ikke raskeste svaret jeg har hørt, men ikke, du slo ikke lydmuren, for å si det sånn.
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Ja. Men nå spør jeg deg, tenker du at du fortjener å vinne?
2: Ja, jeg tror jeg tenker det er den første sesongen av klubben nå, så...
0: Ok da.
1: Gratulerer!
0: Ja. Åh, du måtte liksom tenke veldig, det hørte jeg, men det er greit. Da blir det premie i posten på deg.
2: Ja, det er greit. Altså.
0: Takk for at du hører på, og takk for at du er med meg, Joakim.
2: Det var bare hyggelig.
0: Nå ler jeg, og det var gøy. Dette var det. Oi. Nei, okken skal ha godblunket helt, som sier Bedmarken.
2: Ja, det er det de sier.
0: Ja, det er det de sier. Nei, si det skal du svare da.
2: Ja, si det, ja.
0: Nei, det er ikke det, du. Ja. En ny runde med Jan Eileken, det skjer i morgen. 15:45.
1: Nå, mer musikk.